equipa. Gremo malo na plažo, a? Gremo malo na bele skele, bando. Ejo, koša, mone, razumeš, 6.6. Summer is here, baby.